ponela naše sunce. Zvezde, igračice pevaju mesec luckast, kao ja srećna u naramku tvome, do juče, do prekjuče. Sutra je umrlo. Sećanja mi uspomene kradu, ostah posle tebe bez imena. Napisano 28. juna 2022. godine, kako rekao autorica Draga Jović Perdu, koja živi u Melbourneu, jedna moja Facebook prijateljica, divna autorica, i čestitam ju i hvala joj za knjigu koju sam danas dobila od nje na poklon.

0: kroz stanicu bi prošel.
1: Znam opet misliš na mene i tvoje
2: ovo. 3 triple Z, 92.3 FM.
3: 3 trostruki Z, 92.3 FM.